0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95,7.
2: Na bokun karte ja sam srce stavija.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U restoranu Ložiona u Orahovici održana je početna konferencija projekta Zajedno za zlatnu dob, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slatina sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba starijih od 65 godina na području Virovitičko-podravske županije. Važno je istaknuti kako je grad Orahovica jedan od partnera u projektu uz grad Slatinu, dok će se u provedbu pojedinih aktivnosti uključiti i Orahovačka udruga umirovljenika i starijih osoba, te Dijabetička udruga Slatina. U ime grada Orahovice konferencije nazočila pročelnica Sonja Gluvaković-Gotler, potvrđujući tako podršku grada projektima usmjerenima prema poboljšanju kvalitete života starijih sugrađana. Projekt je predstavio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vlatko Jelančić, istaknuvši kako je provedba započela potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projekt će trajati 36 mjeseci, odnosno do travnja 2029. godine, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti namijenjene osobama starije životne dobi, a dio njih provodit će se i u Orahovici. Sudionici će imati priliku uključiti se u udruženja, edukacije, zdravstvene aktivnosti, rekreaciju i programe usmjerene očuvanju aktivnog i kvalitetnog života. Među planiranim sadržajima nalaze se druženje i radionice, zdravstveno-edukativni programi, tjelovježba, mjerenje zdravstvenih pokazatelja, informatička edukacija, škola plesa, nordijsko hodanje, organizirani izleti te plesne večeri za umirovljenike. Projekt Zajedno za zlatnu dob usmjeren je stvaranju aktivnije, povezanije i kvalitetnije zajednice za osobe treće životne dobi, a partnerstvo grada Orahovice dodatno potvrđuje usmjerenost prema programima koji podižu kvalitetu života starijih stanovnika. U Velikom Rastovcu 20. svibnja održana je središnja komemoracija povodom 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Miroslava Međimurca, Zdravka Kevčića, Josipa Klobučara, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su poginuli 20. svibnja 1992. godine u Modriči. Obilježavanje je započelo u Orahovici odavanjem počasti kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima te memorijalnom biciklističkom vožnjom Orahovica-Veliki Rastovac. Vijenci i svijeće položeni su i na posljednjim počivalištima poginulih branitelja. Na središnjem komemorativnom skupu u Velikom Rastovcu okupljenima su se obratili brojni uzvanici i predstavnici braniteljskih udruga te državnih i lokalnih institucija. Ratni zapovjednik i pukovnik Goran Sokol podsjetio je na tragične događaje iz svibnja 1992. godine i istaknuo kako su poginuli branitelji bili među najboljim pripadnicima postrojbe. Načelnik općine Crnac Matija Grgurić zahvalio je svima koji čuvaju uspomenu na poginule branitelje, dok je zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement naglasio važnost očuvanja istine o Domovinskom ratu i žrtvi hrvatskih branitelja. Glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa istaknuo je kako je obveza svih generacija prenositi istinu i uspomenu na poginule hrvatske branitelje, kako njihova žrtva nikada ne bi bila zaboravljena. Na kraju komemoracije molitvu za poginule branitelje predvodio je župnik velečasni Josip Vračarić, nakon čega je služena sveta misa u kapeli Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu. Dječji vrtić Palčić Orahovica objavio je javni poziv za upis djece u redovne programe za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis zaprimaju se od 25. svibnja do 5. lipnja 2026. godine za redovni cjelodnevni program od 5:30 do 16:00, te redovni poludnevni program od 5:30 do 11:30. U vrtić se upisuju djeca koja do 31. kolovoza 2026. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu. Roditelji zahtjev za upis mogu preuzeti putem mrežne stranice vrtića ili osobno u vrtiću. a ispunjenu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječjeg vrtića Palčić u Orahovici. Iz vrtića napominju kako će rezultati upisa biti objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu, dok roditelji nezadovoljni odlukom imaju pravo žalbe upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave rezultata. Sve dodatne informacije dostupne su radnim danom od 7 do 15 sati putem telefona ili e-mail adrese vrtića. Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica od školske godine 2026-2027 uvodi novi trogodišnji program pod nazivom Poljoprivredni gospodarstvenik. Kako ističu i škole, riječ je o smjeru prilagođenom potrebama tržišta rada i učenicima koji žele ostati raditi u poljoprivrednom sektoru. Ravnatelj škole Davor Jeger pojasnio je kako je dosadašnji program Vočar, vinogradar, vinar prelaskom na modularnu nastavu promijenjen iz trogodišnjeg u četverogodišnji smjer, što nije odgovaralo potrebama upisne politike i interesa učenika, pa je kao alternativno rješenje uveden novi program. Za školsku godinu 2026-2027 planirano je 6 upisnih mjesta za zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik u razrednom odjelu koji kombinira još 2 zanimanja, operator za strojne obrade i monter kućanskih instalacija. Učenici će kroz školovanje imati praktičnu nastavu kod lokalnih poljoprivrednika i u poduzeću PP Orahovica, s kojim škola ima potpisan ugovor o suradnji. Iz škole ističu kako postoji mogućnost stipendiranja učenika te budućeg zapošljavanja nakon završetka školovanja. Program je namijenjen učenicima koji žele raditi na vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima, ali i u poljoprivrednim tvrtkama i zadrugama. Policija upozorava građane na novu SMS prijevaru u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju kao policija ili Ministarstvo unutarnjih poslova te šalju poruke o navodnim prometnim kaznama. U porukama se građane obavještava da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja te se od njih traži hitna uplata kazne, najčešće u roku od 24 sata, kako bi izbjegli dodatne troškove ili druge posljedice. Poruke sadrže poveznicu koja vodi na lažnu internetsku stranicu. Ona može izgledati kao službeni sustav za plaćanje prekršaja, no cilj prijevare je prikupljanje osobnih i bankovnih podataka građana. Policija naglašava da ne šalje SMS poruke s poveznicama za plaćanje prometnih kazni i ne traži unos bankovnih podataka putem poruka. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne upisuju osobne ni kartične podatke, ne odgovaraju na takve poruke, te ih odmah izbrišu. U slučaju sumnje, potrebno je obratiti se policiji ili provjeriti informacije putem službenih kanala. Podsjećaju građane da dodatne informacije o internetskim prijevarama i načinima zaštite mogu pronaći na stranici Web Heroj. Na sjednici Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić jednoglasno je imenovana direktoricom turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za novo četverogodišnje razdoblje. Sjednicom je predsjedao župan Igor Andrović, koji je pohvalio dosadašnji rad direktorice i zaželio joj uspješan nastavak mandata. Martina Jakelić istaknula je kako će fokus i dalje biti na razvoju održivog i zelenog turizma, promociji turističkih aduta Slavonije i Podravine, te jačanju eno-gastronomske i outdoor ponude. Naglasila je važnost novih marketinških kampanja usmjerenih na emitivna tržišta sa ciljem povećanja turističkog prometa i produljenja turističke sezone u ruralnim područjima. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan je koncert učenika područnog odjela Orahovica glazbene škole Milka Kelemen Slatina povodom Dana škole. Okupljene su pozdravili voditeljica područnog odjela Matea Kuzmić i predsjednica gradskog vijeća Orahovice Ivančica Grgić. U bogatom glazbenom programu nastupili su učenici na različitim instrumentima, a publika je posebno oduševljeno reagirala na zajedničku izvedbu učitelja i učenika skladbe Sweet Child of Mine. Na kraju koncerta ravnatelj škole Antonio Brzica zahvalio je svim sudionicima te učenicima koji završavaju glazbeno školovanje, uručio prigodne poklone i čestitke za dosadašnji uspjeh. pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare olujna. Poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete o opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici održan sastanak s predstavnicima orahovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orehovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orehovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica, Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske, Hudovi Orahovica i Crkvari, Rukometni klub Orahovica, Ženski rukometni klub Orahovica, Enigmatske udruge Orahovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orahovica, Streličarskog kluba Orahovica, Udruge umirovljenika Orahovica, Dijabetičke udruge Orahovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orahovica, Crvenog križa Orahovica, Pauka Orahovica, te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. O narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orehovačkog proljeća. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orehovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Dijabetička udruga Orehovica sa 2 sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orehovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orehovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koja je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. Radio Orahovica 95,7.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u Slatinskom je Drenovcu svečano otvorio centar za posjetitelje Vrata Papuka, jedan od najznačajnijih projekata turističke infrastrukture na području Parka prirode Papuk. Projekt vrijedan više od 3,3 milijuna eura realiziran je uz potporu sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. A novi centar predstavlja ulaznu točku za posjetitelje Papuka te mjesto edukacije, prezentacije prirodne baštine i razvoja održivog turizma. Vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove Parka prirode Papuk Anita Lovreković istaknula je kako Vrata Papuka nisu samo novi centar za posjetitelje, već i mjesto susreta prirode, edukacije turizma i razvoja lokalne zajednice. Naglasila je kako projekt obuhvaća obnovu i opremanje centra, razvoj multimedijalnih i edukativnih sadržaja, te stvaranje novih sadržaja za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Načelnik općine Alen Jurenac podsjetio je kako ideja o realizaciji projekta datira još od 2017. godine, te istaknuo da će Vrata Papuka biti polazišna točka za sve posjetitelje Papuka i Jankovca, koje je prošle godine posjetilo više od 65 tisuća ljudi. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović naglasio je kako se Virovitičko-podravska županija posljednjih godina profilirala kao jedna od najbrže rastućih kontinentalnih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Zahvaljujući ulaganjima u turističku infrastrukturu, obnovu dvoraca, kurija i posjetiteljskih centara. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako ovakvi projekti dodatno jačaju kontinentalni turizam i čine Papuk još vidljivijim i privlačnijim turistima. Dodao je kako je cilj velikih ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ravnomjerniji turistički razvoj Hrvatske te snažnije jačanje kontinentalnih destinacija. Svečanom otvorenju nazočili su brojni uzvanici, među kojima ministri Tonči Glavina, Radovan Fuchs i Alen Ružić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, predstavnici ministarstava, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Virovitičko-podravske županije, gradova i općina te brojnih ustanova i institucija. Nakon otvorenja, premijer Plenković obišao je i prezentacijsko-promotivno događanje Doživljaj Papuka 100% lokalno, 100% prirodno, na kojem su lokalni proizvođači predstavili svoje proizvode, tradiciju i vrijednosti ovoga kraja. Učenica prvog razreda Opće gimnazije Marija Nikšić ostvarila je izniman rezultat osvojivši treće mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika održanom u Crikvenici. U konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske, Marija je pokazala izvanredno znanje, talent i ljubav prema hrvatskom jeziku. A njezin uspjeh još je veći kada se zna koliko je jaka bila konkurencija na ovogodišnjem državnom natjecanju. Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i njezinoj mentorici Valeriji Zubak, koja je Mariju vodila i pripremala kroz sva natjecateljska razdoblja. Ponos zbog velikog uspjeha nije skrivao ni ravnatelj škole Davor Jeger. Već dugo nismo ostvarili ovako velik uspjeh na državnoj razini i zaista smo svi presretni i ponosni. Marija je pokazala koliko znanje, rad, trud i upornost mogu donijeti vrhunske rezultate. Čestitam od srca njoj i mentorici Valeriji Zubak na ovom iznimnom postignuću koje je na ponos cijeloj školi, ali i našem gradu, rekao je Jeger. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kako Orehovica ima talentirane i vrijedne mlade ljude koji svojim znanjem mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Za Mariju Nikšić ovo je zasigurno tek početak jedne lijepe i uspješne obrazovne priče.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Hvala vam lijepo.
1: 95,7 samo hitovi.
2: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U Orehovici je održan radni sastanak na temu stanja i izazova u drvnoj industriji sa posebnim naglaskom na opskrbu sirovinom, dodjelu kvota i dugoročnu održivost poslovanja. Sastanku su nazočili saborski zastupnik Mate Vukušić, gradonačelnik Orehovice Milan Babac, predstavnik Uprave šuma Našice Željko Berečić, te vlasnici i predstavnici orahovačkih, drvoprerađevačkih i obrtničkih tvrtki. Tijekom sastanka poduzetnici su upozorili na svakodnevne probleme u poslovanju, posebno istaknuvši otežano osiguravanje dovoljne količine sirovine i dodijeljenih kvota, kao i potrebu za učinkovitijom komunikacijom s nadležnim institucijama. Naglašena je i važnost višegodišnjih ugovora koji bi omogućili stabilnije poslovanje i dugoročnije planiranje proizvodnje. Saborski zastupnik Mate Vukušić poručio je kako su mu jasno predočeni ključni problemi sektora, te istaknuo da će se zajedno sa strukom tražiti konkretna rješenja za izazove u drvnoj industriji. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je važnost drvne industrije za lokalno gospodarstvo i razvoj Orehovice, istaknuvši kako stabilno poslovanje poduzeća izravno utječe na nova ulaganja i kvalitetu života građana. Sudionici sastanka zaključili su kako će se daljnja komunikacija i razgovori nastaviti sa ciljem pronalaska održivih i konkretnih rješenja za drvnu industriju na području Orehovice i okolice. U sklopu projekta Poticanje strukovnog obrazovanja, učenje temeljeno na radu, u Virovitici je održana prezentacija obrtničkih zanimanja i mogućnosti strukovnog obrazovanja za učenike i učenice osnovnih škola. Događanje je okupilo brojne učenike i učenice, obrtnike i obrtnice, te predstavnike i predstavnice strukovnih škola sa ciljem približavanja obrtničkih zanimanja i mogućnosti koje pruža strukovno obrazovanje. Sudionicima su se uvodno obratili župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt pri Ministarstvu gospodarstva Marija Vukelić, potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore Jelena Ivaniš i predsjednik Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić. Potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore Jelena Ivaniš istaknula je važnost približavanja strukovnih zanimanja mladima i povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada. Strukovno obrazovanje mladima pruža konkretnu priliku za brzo zapošljavanje, razvoj vlastitih vještina i sigurnu profesionalnu budućnost. Upravo zato Hrvatska obrtnička komora kontinuirano ulaže napore kako bi učenicima i učenicama približila obrtnička zanimanja i pokazala koliko su znanje, praktičan rad i mentorstvo važni za uspjeh na tržištu rada. Virovitica je danas primjer kvalitetnog povezivanja obrazovanja i gospodarstva na korist mladih generacija, poručila je Ivaniš.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7.

Znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna, a ja pojma nemam što se to zbiva. Kao da svi su se preli, ludi gljiva. Znaš, moram ti priznat, da nije mi lako. Ovdje svako karte namišta po svom, i niko u svom tijelu mira nema.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 samo hitovi.

0: Ja stavno pričam o tamburi, ja stavno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat su, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, praveda.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli u inkubator, ja sam Kornelija, danas se družimo s notama i stihovima Lukija, Majale, Zvišnje i Daleke obale, Jakše i Krepe, između ostalog naravno. I kroz ovih sat vremena najbolje hrvatske glazbe vas vodi naša Ana Radišić.
9: Dobro vas našla, dragi moji. Bliži nam se svjetsko nogometno prvenstvo, pa se u eteru čuje sve više navijačkih pjesama. No moram primijetiti kako nije čest slučaj da našoj reprezentaciji pjeva jedna klapa. Ovo je jedan od takvih izuzetaka, a za sam početak našeg inkubatora, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i Tamo gdje je srcu dom.
10: Vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila,

0: Ako mislite da ovaj glas niste nikada prije čuli, u pravu ste. Riječ je o Marini i njenom prvom singlu u karijeri, pjesmi Volim te više no što smijem. A nema bolje pjesme za početak karijere od one koju je za vas napisao Miroslav Rus. Inkubator novih vremena. U sljedećih par minuta smo uz nove singlove koje će nam predstaviti njihovi autori i izvođači. Petar iz Majalesa najavljuje novu ploču novim singlom, a prije toga je s nama nova glazbena senzacija iz Zadra. Nekadašnji član Postola Tripera Davor Valčić ima novi bend imena Fameja, koji su izbacili svoj singl Povratna karta. Evo što nam je poručila pjevačica benda Mirta.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Inkubatora. Ja sam Mirta iz grupe Fameja, a vi slušate naš novi singl Povratna karta.

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Naš novi singl Jel te zove na ples nastao je baš nekako u duhu ovog proljeća. Svježe, dinamično i plesno, bez nekih velikih filozofiranja, odmah se nametnuo kao singl koji idealno nastavlja započetu priču sa albumom Boutique Pop Vol. 1. Veliki pozdrav inkubatoru dobre glazbe, ja sam Petar Beluhan iz Majalesa, a vi slušate naš novi singl Jel te zove na ples.

0: Humbardor, domă ce glas vei.
1: Ja sam Ana Radišić, ovo je inkubator najbolje hrvatske glazbe u kojem idemo nakratko provjeriti što se događa na HR Top 100. Tamo nas na 70. mjestu čeka Luki i prekrasna pjesma Zbogom anđeli.
2: Bili ste smisao života, sretna mladost, miris tako jak.

0: Rička producentica Tundini sjajno se snalazi u disco etno ritmovima i melodijama. Potvrdila nam je to i novim singlom Grazie Bailey preko Balatina, ostvarenim u suradnji s vokalnim kolektivom Divojke. A pred nama je album tjedna. Kornelije, preuzmi.
1: Preuzima mana i hitam na tvoj Kvarner. Tamo nas čekaju

Valovi su riječki indie band koji su ovih dana objavili svoj dugo očekivani album Barbados, čije ime kaže puno. Ovaj karipski otok je naime savršeno mjesto za bijeg, barem u mašti, ako već ne u stvarnosti. Baš kao što su to i pjesme s našeg albuma tjedna.

Podjednako dobri i zanimljivi u brzim pjesmama kao i u baladama, Valovi nam na svom albumu Barbados nude 8 stvari pravog indie rock zvuka koji obiluje mladenačkom snagom i inspiracijom, ali i iskustvom, što je rijedak, ali tako dobro došao spoj. Nakon nekoliko preslušavanja albuma, meni je uhu zapela pjesma Tražim te.

Momci iz Valova kažu da su do sada svirali samo za prijatelje i rodbinu i kako se nadaju da će s Barbarosom doći do šire publike. Ja sam uvjeren da će u tome uspjeti jer ovaj album to definitivno zaslužuje. Za sam kraj preslušavanja našeg albuma tjedna i kao dobru ilustraciju njegovog zvuka poslušajmo Što bih bio bez zvuka.

0: Zrnjački.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
2: Ja sam Ana Radišić, a mi u Inkubatoru volimo mlade izvođače, ali i provjerene, rekla bih klasike. I jedan takav je pred nama. Željko Bebek ima novu pjesmu, snažnu i motivirajuću. Zove se Voli me do neba i smjestila se na 12. mjestu HR Top 100. Na njoj mu pomaže njegov sin Zvone, koji više nije samo povremeni suradnik, nego je očito sastavni dio Bebekove ekipe.

Bok, ja sam Višnja. Želim puno pozdraviti sve slušatelje Inkubatora i najaviti svoj novi single Kraj mene. Ova pjesma govori o osobi koja je ona prava i koju kada jednom nađeš ne želiš pustiti. Pjesma je također i lead single s istoimenog albuma koji će imenu i temi pjesme dati malo drukčije značenje. Ali dok to ne izađe, uživajte u plesnoj i ljetnoj atmosferi afrobeats instrumentala koji vam donosim ovom pjesmom. Zaplešite zajedno sa mnom zamišljajući osobu kojoj bi rekli: ostani, budi zauvijek kraj mene.

0: Višnja je, kao što ste mogli čuti, mladi i upečatljivi kantautor koji je na svom novom singlu pokazao da može eksperimentirati i s drugačijim zvukom i ritmovima. Bila je ovo njegova Kraj mene, koja jasno najavljuje u kojem će smjeru ići njegov prvi album. A Kornelije će nas povesti kroz 5 najslušanijih. Šuška se da imamo novi broj 1.
1: Joj, pst, bez spoilera te molim. Na broju 5 Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Četvrti su Song Killers i njihov super plesni Superman. Na broju 3 Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. A drugi je Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Što znači da je Ana bila u pravu. Na vrh liste najemitiranijih domaćih pjesama popele su se sjajne djevojke iz grupe Lelek. Ovo je njihova eurovizijska Andromeda. Broj 1.

0: Jako sam zadovoljna kako su nas lelekice predstavljane na Eurosongu. Cure su bile super i to je prepoznala i publika i žiri. Možda ne u mjeri u kojoj bismo mi to htjeli, ali, bože moj, važno je da smo se vratili u finala i da se o našim predstavnicama ponovo priča. Cijelu HR Top 100 listu možete vidjeti na top-lista.hr.
1: Inkubator novih hitova.
0: A za kraj današnjeg inkubatora ostavila sam gotovo ljetnu pjesmu Tiho na prstima. Nakon debitantskog singla Azurno, mlada Lea i Lena ponovo je s nama sa poprilično zrelom pjesmom koja naznačuje da svjedočimo početku ozbiljne karijere. Ja sam Ana Radišić i Tiho na prstima vas pozdravljam do sljedećeg tjedna. Bok

0: Inkubator novih hitova.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobro došli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici održan sastanak s predstavnicima orehovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orehovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orehovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica, Orehovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske, Hudovi Orehovica i Crkvari, Rukometni klub Orehovica, Ženski rukometni klub Orehovica, Enigmatske udruge Orehovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orehovica, Streličarskog kluba Orehovica, Udruge umirovljenika Orehovica, Dijabetičke udruge Orehovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orehovica, Crvenog križa Orehovica, Pauka Orehovica, te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orehovačkog proljeća. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orehovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Dijabetička udruga Orehovica sa dva je sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orehovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orehovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orehovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koja je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orehovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Slušali ste Infominute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orehovica na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Najbolja domaća glazba.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Donesi lifritu na moj račun. I čašu.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i

0: dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u Slatinskom je Drenovcu svečano otvorio centar za posjetitelje Vrata Papuka, jedan od najznačajnijih projekata turističke infrastrukture na području Parka prirode Papuk. Projekt vrijedan više od 3,3 milijuna eura realiziran je uz potporu sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. A novi centar predstavlja ulaznu točku za posjetitelje Papuka te mjesto edukacije, prezentacije prirodne baštine i razvoja održivog turizma. Vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove Parka prirode Papuk Anita Lovreković istaknula je kako Vrata Papuka nisu samo novi centar za posjetitelje, već i mjesto susreta prirode, edukacije turizma i razvoja lokalne zajednice. Naglasila je kako projekt obuhvaća obnovu i opremanje centra, razvoj multimedijalnih i edukativnih sadržaja te stvaranje novih sadržaja za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Načelnik općine Alen Jurenac podsjetio je kako ideja o realizaciji projekta datira još od 2017. godine, te istaknuo da će Vrata Papuka biti polazišna točka za sve posjetitelje Papuka i Jankovca, koje je prošle godine posjetilo više od 65 tisuća ljudi. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović naglasio je kako se Virovitičko-podravska županija posljednjih godina profilirala kao jedna od najbrže rastućih kontinentalnih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Zahvaljujući ulaganjima u turističku infrastrukturu, obnovu dvoraca, kurija i posjetiteljskih centara. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako ovakvi projekti dodatno jačaju kontinentalni turizam i čine Papuk još vidljivijim i privlačnijim turistima. Dodao je kako je cilj velikih ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ravnomjerniji turistički razvoj Hrvatske te snažnije jačanje kontinentalnih destinacija. Svečanom otvorenju nazočili su brojni uzvanici, među kojima ministri Tonči Glavina, Radovan Fuchs i Alen Ružić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, predstavnici ministarstava, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Virovitičko-podravske županije, gradova i općina te brojnih ustanova i institucija. Nakon otvorenja, premijer Plenković obišao je i prezentacijsko promotivno događanje Doživljaj Papuka 100% lokalno, 100% prirodno, na kojem su lokalni proizvođači predstavili svoje proizvode, tradiciju i vrijednosti ovoga kraja. Učenica prvog razreda Opće gimnazije Marija Nikšić ostvarila je izniman rezultat osvojivši treće mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika održanom u Crikvenici. U konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske, Marija je pokazala izvanredno znanje, talent i ljubav prema hrvatskom jeziku. A njezin uspjeh još je veći kada se zna koliko je jaka bila konkurencija na ovogodišnjem državnom natjecanju. Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i njezinoj mentorici Valeriji Zubak, koja je Mariju vodila i pripremala kroz sva natjecateljska razdoblja. Ponos zbog velikog uspjeha nije skrivao ni ravnatelj škole Davor Jeger. Već dugo nismo ostvarili ovako velik uspjeh na državnoj razini i zaista smo svi presretni i ponosni. Marija je pokazala koliko znanje, rad, trud i upornost mogu donijeti vrhunske rezultate. Čestitam od srca njoj i mentorici Valeriji Zubak na ovom iznimnom postignuću koje je na ponos cijeloj školi, ali i našem gradu, rekao je Jeger. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kako Orehovica ima talentirane i vrijedne mlade ljude koji svojim znanjem mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Za Mariju Nikšić ovo je zasigurno tek početak jedne lijepe i uspješne obrazovne priče.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Samo hitovi na 95,7 Radio Orehovica.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U Orehovici je održan radni sastanak na temu stanja i izazova u drvnoj industriji sa posebnim naglaskom na opskrbu sirovinom, dodjelu kvota i dugoročnu održivost poslovanja. Sastanku su nazočili saborski zastupnik Mate Vukušić, gradonačelnik Orehovice Milan Babac, predstavnik uprave šuma Našice Željko Berečić, te vlasnici i predstavnici orahovačkih, drvoprerađevačkih i obrtničkih tvrtki. Tijekom sastanka poduzetnici su upozorili na svakodnevne probleme u poslovanju, posebno istaknuvši otežano osiguravanje dovoljne količine sirovine i dodijeljenih kvota, kao i potrebu za učinkovitijom komunikacijom s nadležnim institucijama. Naglašena je i važnost višegodišnjih ugovora koji bi omogućili stabilnije poslovanje i dugoročnije planiranje proizvodnje. Saborski zastupnik Mate Vukušić poručio je kako su mu jasno predočeni ključni problemi sektora, te istaknuo da će se zajedno sa strukom tražiti konkretna rješenja za izazove u drvnoj industriji. Gradonačelnik Milan Babac naglasio je važnost drvne industrije za lokalno gospodarstvo i razvoj Orehovice, istaknuvši kako stabilno poslovanje poduzeća izravno utječe na nova ulaganja i kvalitetu života građana. Sudionici sastanka zaključili su kako će se daljnja komunikacija i razgovori nastaviti sa ciljem pronalaska održivih i konkretnih rješenja za drvnu industriju na području Orehovice i okolice. U sklopu projekta Poticanje strukovnog obrazovanja, učenje temeljeno na radu, u Virovitici je održana prezentacija obrtničkih zanimanja i mogućnosti strukovnog obrazovanja za učenike i učenice osnovnih škola. Događanje je okupilo brojne učenike i učenice, obrtnike i obrtnice, te predstavnike i predstavnice strukovnih škola sa ciljem približavanja obrtničkih zanimanja i mogućnosti koje pruža strukovno obrazovanje. Sudionicima su se uvodno obratili župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, ravnateljica uprave za poduzetništvo i obrt pri Ministarstvu gospodarstva Marija Vukelić, potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore Jelena Ivaniš i predsjednik obrtničke komore Virovitičko-podravske županije Stjepan Kenjerić. Potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore Jelena Ivaniš istaknula je važnost približavanja strukovnih zanimanja mladima i povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada. Strukovno obrazovanje mladima pruža konkretnu priliku za brzo zapošljavanje, razvoj vlastitih vještina i sigurnu profesionalnu budućnost. Upravo zato Hrvatska obrtnička komora kontinuirano ulaže napore kako bi učenicima i učenicama približila obrtnička zanimanja i pokazala koliko su znanje, praktičan rad i mentorstvo važni za uspjeh na tržištu rada. Virovitica je danas primjer kvalitetnog povezivanja obrazovanja i gospodarstva na korist mladih generacija, poručila je Ivaniš.
0: Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica 95,7.

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor

kvalitetnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957. U multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici održan sastanak s predstavnicima orehovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orehovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orehovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica, Orehovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge bojne, 132. brigade Hrvatske vojske, Hudovi Orehovica i Crkvari, Rukometni klub Orehovica, Ženski rukometni klub Orehovica, Enigmatske udruge Orehovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orehovica, Streličarskog kluba Orehovica, Udruge umirovljenika Orehovica, Dijabetičke udruge Orehovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orehovica, Crvenog križa Orehovica, Pauka Orehovica, te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orehovačkog proljeća. U narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orehovačkog proljeća. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orehovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Dijabetička udruga Orehovica sa 2 sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orehovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orehovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orehovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orehovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Slušali ste Info minute radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Rádio Orachovica. Samo hitovi.

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam,

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u Slatinskom je Drenovcu svečano otvorio centar za posjetitelje Vrata Papuka, jedan od najznačajnijih projekata turističke infrastrukture na području Parka prirode Papuk. Projekt vrijedan više od 3,3 milijuna eura realiziran je uz potporu sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. A novi centar predstavlja ulaznu točku za posjetitelje Papuka te mjesto edukacije, prezentacije prirodne baštine i razvoja održivog turizma. Vršiteljica dužnosti ravnateljice javne ustanove Parka prirode Papuk Anita Lovreković istaknula je kako Vrata Papuka nisu samo novi centar za posjetitelje, već i mjesto susreta prirode, edukacije turizma i razvoja lokalne zajednice. Naglasila je kako projekt obuhvaća obnovu i opremanje centra, razvoj multimedijalnih i edukativnih sadržaja te stvaranje novih sadržaja za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Načelnik općine Alen Jurenac podsjetio je kako ideja o realizaciji projekta datira još od 2017. godine, te istaknuo da će Vrata Papuka biti polazišna točka za sve posjetitelje Papuka i Jankovca, koje je prošle godine posjetilo više od 65 tisuća ljudi. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović naglasio je kako se Virovitičko-podravska županija posljednjih godina profilirala kao jedna od najbrže rastućih kontinentalnih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Zahvaljujući ulaganjima u turističku infrastrukturu, obnovu dvoraca, kurija i posjetiteljskih centara. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako ovakvi projekti dodatno jačaju kontinentalni turizam i čine Papuk još vidljivijim i privlačnijim turistima. Dodao je kako je cilj velikih ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ravnomjerniji turistički razvoj Hrvatske te snažnije jačanje kontinentalnih destinacija. Svečanom otvorenju nazočili su brojni uzvanici, među kojima ministri Tonči Glavina, Radovan Fuchs i Alen Ružić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, predstavnici ministarstava, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Virovitičko-podravske županije, gradova i općina te brojnih ustanova i institucija. Nakon otvorenja, premijer Plenković obišao je i prezentacijsko promotivno događanje Doživljaj Papuka 100% lokalno, 100% prirodno, na kojem su lokalni proizvođači predstavili svoje proizvode, tradiciju i vrijednosti ovoga kraja. Učenica prvog razreda Opće gimnazije Marija Nikšić ostvarila je izniman rezultat osvojivši treće mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika održanom u Crikvenici. U konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske, Marija je pokazala izvanredno znanje, talent i ljubav prema hrvatskom jeziku. A njezin uspjeh još je veći kada se zna koliko je jaka bila konkurencija na ovogodišnjem državnom natjecanju. Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i njezinoj mentorici Valeriji Zubak, koja je Mariju vodila i pripremala kroz sva natjecateljska razdoblja. Ponos zbog velikog uspjeha nije skrivao ni ravnatelj škole Davor Jeger. Već dugo nismo ostvarili ovako velik uspjeh na državnoj razini i zaista smo svi presretni i ponosni. Marija je pokazala koliko znanje, rad, trud i upornost mogu donijeti vrhunske rezultate. Čestitam od srca njoj i mentorici Valeriji Zubak na ovom iznimnom postignuću koje je na ponos cijeloj školi, ali i našem gradu, rekao je Jeger. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kako Orehovica ima talentirane i vrijedne mlade ljude koji svojim znanjem mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Za Mariju Nikšić ovo je zasigurno tek početak jedne lijepe i uspješne obrazovne priče.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.